0: Yo, gleder meg da i Stjerny Band Members.
1: Yo, jeg har gjort en modig album til hvert år. Og det er noe med jeg, det er ikke Marana og Rydaka jeg lemmer gå. Det er bare med local stores, det er community. Jeg har gjort en album til Goak, Gabalanya.
2: Check it out.
0: Yo, Dabberg.